Ke akua manaloa, ho o mai ka I a mākou, ke ia ka ule o pule, me ka mahalo aloha. I loko o ka inoa ka makua, ke keki a me ka uhane hemolele. Amene, amene, amene.